busia anopɛ meden chia kɛse efi dwumadie so ma wo aha ya dum 106.3 fm eso ɛna yɛ wɔ ɛbrɛ aso sɛ yɛ sua adeɛ yɛ yankasankasa ahyɛnkafo anasɛ a driver fo yɛ ho ban bɔ ɛho nsɛm yɛ personal safety tips ɛna mede brɛ wo mɛsrɛ sɛ wobɛfrɛ wo nua ɔhyɛnkani bi na yɛnhwɛ adeɛ baako pɛ ɔhyɛnkani anopɛ yi ebra wa hye ehyen na se wa start wo ka na wo ko ohyenkani bia e start ka no na okwa be bia otufi ye no eya den ya o join ni road enti ebra wo be join ni road no ade bi wo ho a ye nuanom ahyenkafo ye di ho fo bebre misre o ka na esi ho no ana se ehyen no e tre no ye wo light emi no sa wo hye ni mu a ani mu headlight no e tre backlight no apart from backlight no ye wo trafficator light ah eno na ye indicator a ye show ema extra say me ko benkum ana se me ko nifa ebra wo join ni road no unti me join ni road a wo show sa light no enso ye di ho for bebre empempi no udi ehyen bi achi wani beba ho so na no na obranche misre obroni e de sa light no she ho se e ye indicator upese uko benkum a ubesho akoho upese uko nifa ubesho akoho na empo ebra wadu junction so na upese branch no menru junction no so ansa na wati brake light so speed na wode ba no e wose reduce speed no bebia upese branch no na utia brake ya kwopem se ubetwam e wo ho nanso esan se ahyenkafo enhyeda emuapa en show sa light ni nti no empempi enkwanhia ketenkete etimisi se de odi na chi no na ni na no ho so a ube hu a na ode ehyen no akobono to e ba sa

0: me ma. Set na me bre wa wo ho pao. Nanso ye free town so computer clinic ba ye. Me tafo nyina ya me ma.
1: Oh,
0: me fiefo me busuafo wo bia yade a. E ho ane ye kro.
2: O sa.
0: Ai.
2: Oh, ane wa yade e. E busuafo. Ane da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo. E kura wo mo fefefe sa no. Ni nyina ya town so computer. Ke si kura de. Fidia

sana sa bo foje po mo bi dia kan o a o do ire be da ni e be che oro and you contempt to contempt oh we are bo e gaza de bo ya ba e ga ye ko dai wo mo be tutu do do do do do